Bam. Wonten ugi Mas Hafid. Hafid channel ya, Tru. Heeh. Mas Rianto ugi lejeng dalu Mas Rianto. Wonten ugi wong lejeng dalu.